0: Ventele, ventele.
1: N-ai ce ventana? Pentru proapta.
2: N-ai durică mai.
1: N-ai chiringa să era. Doapta mea, soare.
2: Șarif, ok, vent.